Tezberiye, tezberiye, tezberiye. Abasere serul canam, Hacı Musa ve Kuketil peşiye. Kote gül aşbırap da khabru gütün gal gali koşta galyam, gül olele drastiye. اکش نمراب دی خبر و بود نوشتا غالیا لیلی لیلی درستی سیوال دا خود دکرارا خود دیب جاره دی